svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Gong!

Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica na 95.7.
1: Bamba! What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Plaćanja bez provizije u poslovnici Slatinske banke Orahovica. Ne zaboravite da sve račune gradskih poduzeća, komunalnog poduzeća Papuk, voda i Papuk plina te gradskog vrtića Palčić Orahovica, kao i sve druge komunalne naknade i stanarine, možete plaćati bez provizije u FINI i poslovnici Slatinske banke. Plaćanja računa bez dodatne provizije za vas su osigurali vaše komunalno društvo Papuk, voda, Papuk plin, gradski vrtić Palčić te vaš grad Orahovica.

najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: kako. Više od života.
1: Samo hitovi na 95.7.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.